اب اگلا فرمائشی نغمہ ہم آپ کو سنوانے جا رہے ہیں فلم جینے کی راہ سے. سور ہے محمد رفیع اور بھوپندر کے, گیتکار آنند بخشی اور سنگیتکار لکشمی کانت پیارے لال. اور اس گیت کو سننے کی خواہش ہم سے کی ہے آپ سبھی نے. آپ ہیں بھاٹا پارا سے بچکامل, موتی لال یادو, ڈاکٹر وسنت ریگو, ونائے ٹھاکر, سوناٹی سے سبرت چودھری, بیبی انیشا, رائے پور سے نیلو ویگ, کور کالونی بڑھواہ سے آپ ہیں پرمیڑ شریمالی, مینا شریمالی, آدتیہ آدتی, شیوانی اور مینوراج شریمالی. بھاٹا پارا سے آپ ہیں دان سنہ راوت, پدمنی راوت, شبھم سوربھ راوت, پینشن باڑا رائے پور سے سومناتھ یادو, وندنا یادو, سوری پرکاش اور شیلا یادو, نسوالا چوک ملکاپور سے سنجے پاٹل, اوشا پاٹل, پرتھمیش نوتی, شیر ساگر, ستیش راو, جگدیش تومبار اور نگین داس, سندر کھیڑ, راج ماتا نگر, بلڈھانا مہاراشٹر سے نریندر نرواڑے, جیوتی نرواڑے, آکانکشا اور آکاش کمار, چنڈی گڑھ سے ستیش انیجا, بملا انیجا, سبھاش واڑ بھاٹا پارا سے ایم ایل یادو, اجے کمار یادو, امت امین یادو, گریش کرن یادو, یوان ڈھابیش یادو, میگھا پارا چلفی سے منوج کمار ساہو, کرشن کمار, دھننجے اور کماری گائتری ساہو, ایدم روڈ جگدلپور سے ٹی راجو راؤ, سنیل راؤ, شیوانی راؤ, تلسی جیا راؤ, بھاگیہ لکشمی راؤ, آنند راؤ, منیش راؤ, شرون راؤ, نانو راؤ, نندنی اور رادھیکا.